0: Ala ma ke lo ba mo khate.
1: Ka o fela.
0: O se ja mo sa go bona le wetse.
1: Mo gatwe wa ka.
0: O nne a fele. Ya na le tana ma le tatuyane.
1: Ei entad.
0: Ha yo. O ile ka o thutsa ba da. O dloga neng ana le sopo.
1: Ei.
0: Ya mo ma mo gatwe fela le a le nala u ka.
1: Ei.
0: Le lo gato la nnete o tso ile o no tsa gata motho fela. Ya sina sop. Wani. Ba sutu na ke seng ho go metse. Ba ntse ba gata. Ba ba la lo gato ba gata mo sop e lenti. Ha ba se ile ntle e se ka metse ha ba ba sutu. Ba sutu o se o se o sa ona ba gata bo e kang. Sopedi. Ya ya re sei fui wa tlo ga kwa kwa mala tlela sopoi.
1: Ha fela o ntse e bona ntse o tla mongkono.
0: Ke e ke ke bona ha wa le tena ka nnete ke ge e ntse re ba sotu ntene re ke se bile so fa so ge ke ne re ke e bane. Le ke pe le tsentse go sai bona. Ha le tsentse go kwa mala ntse re bona ga tsatso e sa mo go fela. O bona go na o thata tsang ka go na sotu wena wa nese. Ha ntse re se bile.
1: Mm.
0: Wa la ba sutu go tsoma thata.
1: Mm.
0: A ne di nwa lo tsa go bona wa tsa a ke di tete ya ka go tlo ga go khate.
1: Kele. Ke o le ba go tswa wa ka.
0: Eh a ke di tete. Ntate de tse ya ne se ya ma tlo ga le tate ya go go go ba le se ke le tete. Ke ne mo tlisa go tlo ta skulu di na di e ke re tate mo lutla o etse sa o la le nete tse tse ya tswai ke re tate mo se fadu ke na ka le nyele motho o la mo tshesi wa me go bonya ka enye ka ke o kholo tate a itse o kholo pelo ke se tlo ke o kholo ka se botla ne enge go go ga le ke le la o le tate o la ke o go go go go go ra pulo ke re tate po a nya ka ne mela la ke re tate ga di buka ke re ntate ga le mari ya firo wa mo rama go la mo khutsang ya ne ke re nem pa le pa firo yo me spa ya book ke re me ku bi ara mo firo ma pe ke re me ko sa ke la pa ke o ho tele tele ga du mo ke me tlo tseng ke ga ta ke bo tle ke re ntate ma tla go hloka le ya mo ere ke re ntate go tlo ka go tla mo gore wa bua go nya tsi ba le tsofa mo a ntse ke di yotse ya ka ga tlo ka ba ga e teng ntate ke ka tsama ya ga se le ke o le wa mo ne
1: ke o le wa ntate ke tsama jwana
0: wa ndi

0: Do falla ne ndonzena tsa lefatshe. Re ke batloele ba hana ho falla tjena, ke nke motumi ke tshabeya. O tsa majwalo le tshepiso. Ke tebo.
1: E ma motumi wa go tloela ba sadibana o tloa ke

0: Hele te.
1: Kaka tlo ga mo ha tle.
0: Ke o fela ntate.
1: O se ja ga go mongwe le ba nne a se.
0: Mhm. O jalo ntate.
1: Ee ke go ba go tsa ha heno mo. Ha mo tla le vetse ha o putse.
0: Ntate.
1: A le mo a mo tla le vetse ha o putse ha ke re la o putse.
0: Ke tla go putse ntate.
1: Ke tla jela wana ke wa mo kwe ke o ka tla tsa tsa. Ke la nge o mo bude ha o sa mo bude serwe. Ke ja mo kwe na gwa na mo kwe anke. Ah, mo kwe ke nna bude. Ah, ke le bua mo se ke go ba o ile ta.
0: Ke le bua ntate.
1: A ke le tele ya ntate ta bo so ga tsi na me. Ke ga e ke de mo ru. Khale Maria o sir, ke ntate Khale Maria o sir wa mkwena ma kwala mo khutsana ke ntate ga ri buka. Ke ga khono ka so tlane ke ga khono ke ke sentlo ke ga khono dadai. Ke ga khono khale ke le la ole ke tshwile ke ga khono mana te o ke ru ke ta pra pra mo re ga. Ke ga khono go tse ke ga la pro ke ga khono tiri tiri ga drum. Ke ga men ko sha ke la pa ke ga men ke go nna ga mane ke go nna go dira ka mofeng wa peke ke go nna re ga tole molemo ke go nna tete yo go tane ke no ka ka tlhola a re nyeri se ma ja ntse ka fela ke go sa ka cha go no pogola go sa nna go go te fo ka lo ke go ke go nna tete mo lo go sire palo ke go nna pa ya ma se tere yo ke mo nna go ka taba tse ga o na le nne Sí, el sábado está acá, sí. No me siento a saber si la tía.

0: Hi le teng.
1: Hello, tlo tsa makhere.
0: Go fela ntate.
1: Ke tsamana sa go.
0: Eh ntate.
1: A o se ke tla le nna ma ka tlo ya.
0: Ntate.
1: Ba tla mo nes.
0: Ka mo ha ka bana o ya jwang hle.
1: Ka pele, ke ntate ba khala ke motswala le motho.
0: Eh ntate.
1: Ke go pa go sa ba re nna ga ba tsena tsenda te motho a mona go. Ah, ana ka tlo. A buang ka tsona ha e le mona ba tla hore a ithuta ho hudela ha fihla tso ithutela ntse ya ho hudela ha tla bona ka ho ka ho atletse
0: mhm
1: o ska ba dinela taba e
0: mabaka ho ke a fentate
1: mabaka ka go ha qala ho hudela mona fela o tsena o sa tla khala ya ka go ntseno ha qeta ho thua ho yona tsa ka ho hudela
0: mhm
1: o tsena o sa tla khala ya ka ga ntseno
0: mhm ntate
1: o se ka ba ba re o tlo buetsa ntate mo khale ka botsala mo tuitse le khale sa ba tla go dela ntse ya ka o tla o ithutile
0: mo ntate
1: ya le bo akadi ke go pa ho eleta
0: ka le gato le ka magethe
1: bontsi a mo ke le talo wena ke le talo wena ke le kire ngone mana te a go dire ka o nna sala sa matsing ka mo ke be se ke ranta te bo ha dinya ka ne melala ne le tshaola ne bo ka maluti a ka mona ke be se je ga se thai khuni ne o na je mo tswa go phiro tate mo tla mo na hana ga tle o ke ntse ke le talo wena ba ba ba go lela ga itsedi yo ya ka go hang ke tla ba ke go vetse le wena o re la bo go gona go dela uno a bolo ga ba lo ka nne di dimo ga ba go tanda te mo ntho mo na hana ka tle o ka mo Nati dima wa gongwa kwa ha o mosebetsi ono ba ba ba go danda te motho a mona ha ra katlego ke le talenta te go go tsatara le a sabadisa ntate go sia e palama ke a palama go no fana jalo ka tene ke a le bua ha itse dia
0: ke ite bela sentate thank you
2: Hi, Lutem. Hello, Lutem. Hello, Lutem.
0: Hello,
2: Lutem. Hello, Lutem. Hey,
0: Lutem.
2: This is your name.
0: Come here, come here. You're your name,
2: Lutem. I'm your name, Lutem.
0: Amen.
2: This is your name, Lutem. Hello, Maria. This is your name, Lutem. I'm your name, Lutem. This is your name, Lutem. I'm your name, Lutem. I'm your name, Lutem. I'm your name, Lutem. Njeri dire la ma di tsema ba ga ntse ya go go kae kae o ntse mo tsanda ho bola ma tlo le ba tlo kae kae ona ke kwa na hole
0: eh ntate ho jalo
2: eh mpa ya fala ke ntse ntse se re ntse go e tsabe a ntse la go go
0: ai ya tsabe
2: fala ga ntse ke tlo ba ga ntse ke mo ye ga kae tlo ba tlo
0: ai ka ba mathata ntate
2: eh ke go bole ba tlo ya ntse ke ke tlo ba ntse
0: e le ntate
2: eh ke tsukala ya re tsa tsala le motho ya tsa tsa monda le di le la no bana se tsela se se ja go tata i ke le tla le nang a tsaka tsala le go ne a le jile la ntse ke ya ke le se ke le mona ka mo go mo ka le tsama go ya ba tsaka tsaka ga di di tsa tsa ke wa di ja ga le la tsa ke na se se se se wa tsa me a tsa le a a pa nang go tsa tlo a ke ne le yang patolle ke pati ke ema twa ke di mo nne na ke ka ba ke tsere ke e u tsogo go ga me sta e di le ka ke hala mari au se le a se na mo wala ka ke ke na ke ke nga go ja ka tsere ka ya ka ke ka na ke na ka ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke le di tsuke mo nna ka ke mase go mo nna wa ka ja le wa ja le wa ka ke ke ke le tsama ka tlo ya
0: ke itebela sentate
2: tsani me
0: thank you

0: ilete.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Fela nkgonta tai.
1: Ke sesabana sa kgomo.
0: Ee, nkgono.
1: Ke kopa o ilete le wena mokgubi wa ka ya gate ya Mokwena.
0: Ke itebohela hle moratuwa wa ka tswela pele hle.
1: Naa.
0: Wa bona
1: he. Ke re ntate kgale madi a o sele o qeta ho nkopela.
0: Ee, nkgono.
1: Le nkgono bophelo ke sentego ke ngwanabo.
0: Wa bona he.
1: Ee, ngwaneso. Le nkgono kgale ke llela o letato jane. Le nkgono ke wa o iketsetse. Le nkgono madisoma. Le mme nkgono monate ga o phuthelwe.